خوبی سفت قسم دی نور ارسوں کرسوں چٹی تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی بانی گرو گرو ہے بانی وچ بانی امرت سارے گربانی کہے سیوک جن مانے پر تاک گرو نے ستارے سجن سچا پاتشاہ سر شاہاں دے شاہ جس پاس بیٹھیاں سوہی ہے سبنا دا ویساہ ستنام سری واہگو